Salomo mebusem. Obanyansafo manage enije na obakwasea ye ne na awrehwo. Obonefo akurade enye mfaso obia. Na tene na eji onipa firi owum. Ewrade ma ekom ne otene ne ikra. Na bonefo ade pede okagu. Ohia behia de otwen.

ube mu wache nkura. So odaso tiasi eno, ube ina deja suwa kana hon. Na unko ba ni nse bubu, ni hon tia no hon kuyina deja so. Na uwone uyonko hile nda. Ne mfa hon siyo, mana mfa nguwone no hufi. Na mfa wasifu mu bi, mana unko fa uje mamolek. Ne nguwunya nkupo di hufi. Minye urade. Na ane obema na obana eyechiwa de. Wone abuwe biya na mfa nguwu hufi. Na obebi inyina abuwe biye nim nanene humano eye basa basa ye. Mwumfa nyeme biye umuhufi. Efise yenu mnina na mama ya. Mibe tuwa mfri mwenimi edye guwa hufi. Na sasinu suwa gufi. Enti na mitu ya esuwa mumu yesuka. Na sasinu wa fi esotifu onwegu. Na mwode, mwini mashadie ni matimu dieso. Na mwonyesa echuwa die mubia. Krumeni yo, ho huwa abesu mumu o. Evisa sa achuwa die nina na sasinu sufua. Wodi mweni mwaye. Na sasinu su egufi. Na sasinu amfi mwengu sa mwagu hufi. Sadie efi ya mama ya. Wodi mweni mnugu yeno. Nubia abesa echuwa die mubia ano. Ubetucha okra woye no efri wome muachene. Inti mwenye shema shedye. Na mwa nya shedye. Uchire nudi mweni mwye no amfengu mhufi. Eurade. Tinabie bia ma yeko aptu mfono ansa. She, yeko tie no ifrata. Yeko unu no kwa yasa asaso. Onye nko ne tena bia nko kokoto ne nanti aso animu en Eurade sori ko ohume mu woni otumi adaka ano mo asofo onhyetene ne na mo ahote efo ni ehurusie esan wakuwa David nti na ne de wasra no no ani Eurade aka David nta no kuremu a ona ne ani me de oyefo mamu bi matena wadwaso mama so medi mapam ni madansi a mechechere wono so a Womba nso betena obiaso da na urade yision wape ho de aye ne tenabea ye ne me home bia da pem e ha na metena na mepe ha me de inshira be shira ne dedede me mane hiafo aduane dia me na me de nkwaje be she na sofo na na hotefo beto ahurusi adwum e ho na mema aben efri ama David me siesi kane ama made masra no no me she na tamfo aniwo None dear.

0: sena mienza. Oh, nyankopon, bumebem. Na ni omanya enyani niase mame. Jimmy Free nkontompo ni ni omimfo nsem. Na oni medwane koto nyankopon. Adenti na woto metwene. Adenti na otamfo sha, ohye me so nti. Memfa awre ho me nante. Ma onhan no no kure me jame. Na mfa me nkɔ be pokronkron so. Ne otena bia. Ma ko nyankopon afor bochi aho. Ma husie ni gie nyankopon nyen. Na me desa nkuo ma dawase. O nyankopon, mi nyankopon, me kra, aden waboto se, na o siye pini wo mi mu. Fwene tu nyankopon so, me dasu me yinaye, so ye me nimbo.
1: Onse mwa ebe ishe onsa.

Adolfo nom ebesa hwe Luke nsempa iti du miensa bekan nkichemu adionu miensa ekosi bekan nkichemu adionu miensa ekosi aduasa Luke chapter 13 23.